songe ya mbeli babeta kalikofi système eza ya satonge bia lokolo moko liso moko ego tanja monsieur moni di yo lomide 119

0: Tara Nanduti, Potomopo, Chitungona, Amaseka, Chiwali, Natikoli,
1: Aiki Mulikinala, Chibatadunia, Tala, Chikiriki.
0: Emu angoso la kwela kwe.
2: So aike tomo bela chindo kwa bembia. So aike batene chisini. Maboko na maboko na ndo kwa chikwa ruti be Afrika.

tangati tokoke tokosa siwa Musa kosa leel duba kite akan doak donakle ngana kazagira kana budi na mesa ngwasu kana ndiko tokochana na ngi tati koli kuya tala Musa ko ya baye Alfred de Lokwa wa kwa ngabalo sana oko jinza sana suna beko mitra pese li baloko ndo oko na pokuchimeni yongoro ko bila meni tokoke onati fala wa kisina kwa ngira wasi ake lukwaso.

Yeswangi apendra ngombi tonso la kweke sara tonso koma la kebane oseka mande kilu kananti kwa singa ne monse kai inga swe manke angala mingi mega tonso yeswangi apendra ngombi si leke muna ando dafonde kilu kakopa yomako susi ya kwa pe

wale ya komplike la wa senge mafuta ti bala wa jina savon mapapa kanga gili na puruta ba wa sa di me depons so kwa a 100,000 francs ba maman mon mérite yegi mon père de l'itimbio.

0: nzoni biko usena zokuwe sowe kema da fono nandeke loka anga tongana na kiwarai na achi kwa singa zapo uzarive etene nzoni gangoni nala akapatia kwa singa sola kwe na achi anda pre chida fono nsoa keba tenti siri na maingo kipika patara na awa kwa dekwati ya geneti mbagi na mbagi chisara tenitinzi ya chala awa vya Afrika tonga na achi andu kusala na andu ndendi sola kidasela china achi akwali ala basu adonja chala wala tenitinzi ya chala ninga ala inga ngani nzoni pepe akigigisi ala ingi chitene ala wara nzoni ya wangu nzoni ya ligiwa atene nzoni na ndu yesu atene nja chala tonga na mwenge chikodro lasu so iluchi na ndu tene so aba lasu iluchi na ndu tene chia suwa kisara kusala na yanga da chazo wala nzine nzine kusala sitonga na ndani ya wete chifutangu wazo so akigala kugi akbali so ya chitene tene chala suwa kimuma boko na yanga da niligi chibatangu wa bebe patangu mbini yanga da si itene angacho mzo frazi itene anunu so kwe na dawa chindia akigi kusala susi alingi chitene afutani alingi chitene aneni na tonga na si ala china hati marakbali tonga so ala sara kusala si nandani afuta la pepe ndo ala la kiguda ala kizagi niki tonga so tonga chiswa mbeni atene zani nanzapa asara ye pepe fadike kereke akifasinge esku njia aida na marati atene tonga so tonga na kwali tonswa siya we tinga tene nzoni na ndoni geneti ya kipakara deni mudi madi okotia genesula kwa kiona yache kwa singa na ya chinda pre sarabisi na lafu ndike luka yweki wabungo kuku na baroti centre afrique le sina le kipika patara na ndoni meko jini nala ima bibesu awesi
1: kumo saa kwa FAPMO mwaname chisango ni usina nginja meto patona penga mapeso ubo akade kwa mpeji na mengi timungo shaje za mengi abo apemo sumu mungi amo sana bizo mabota apemo apibo mwasatwe peza nza pape paske mbiga saa kwa sango tapemi mko mbigo vive na zise watu ndia peza nza pape esi nza pa japa na plasa pe.